0: نافذ رہیں گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اے ایس آئی نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوشالہ کمپلیکس عمارت میں ہندوؤں کو پوجا پاٹ اور دیگر مقاصد کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کا یہ فیصلہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد آیا ہے جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع میں بھوشالہ کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: محکمہ آثار قدیمہ کے حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک افسر نے بتایا کہ بھوجشالہ مندر کے علاوہ سنسکرت زبان، قواعد اور ادب سیکھنے سکھانے اور تحقیق کا مرکز بھی رہی۔ افسر نے مزید بتایا کہ ہندو برادری کے سرسوتی دیوی کی پوجا اور سیکھنے سکھانے کے قدیم طریقۂ کار سے تعلق کی بنا پر انہیں کمپلیکس میں بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے جمعے کے روز مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع کے بھوجشالہ کمپلیکس کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مرکز اور اے ایس آئی اس کے انتظام و انصرام طے کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے 7 اپریل 2023 کے محکمہ آثار قدیمہ کے اس حکم نامے کو بھی کالعدم قرار دیا جس میں مسلمانوں کو ہر جمعہ کو بھوجشالہ کمپلیکس میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ دلائل کی سماعت کر رہی بینچ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان برادری جو اے ایس آئی کے تحفظ والی 11ویں صدی کی عمارت کو کمال مولا مسجد مانتی ہے، وہ ضلع میں مسجد کی تعمیر کے لیے علیحدہ زمین الاٹمنٹ کی خاطر ریاستی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم پروفیسر منیشا مندھارے پونے میں ایک کالج میں بوٹنی کے استاد ہیں۔ سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دلی لایا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس شمپا سرکار اور جسٹس تیرتھانکر گھوش کی ایک ڈویژن بینچ کی جانب سے آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ہفتے جسٹس راجا شیکھر مانتھا اور جسٹس رائے چٹوپادھیائے نے زیادہ مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ اس کیس میں سنجے رائے جنوری 2025 میں عمر قید کی سزا پانے والے واحد مجرم ہیں۔ متوفی ڈاکٹر کی والدین نے کولکاتہ کی سیالدہ عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا جس میں انہوں نے ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے نرمل گھوش، سنجیو مکھوپادھیائے اور گھولہ پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انچارج کی گرفتاری کی اپیل کی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے ذریعے بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی طرف سے شائع کردہ ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس آرڈیننس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ایک ملک ایک چناؤ بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کل سیاسی پارٹیوں، قانونی برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ بنگلورو میں وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں اخبار نویسوں کو جانکاری دیتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین پی پی چودھری نے بتایا کہ مختلف ریاستوں کے اپنے دورے کے دوران مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اعتراضات اور سفارشات جمع کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں آج ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے لیو رولی کارنینڈو اور ڈینیل مارٹن سے جوڑی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی ملیشیا کے گو زیفی اور نور عزالدین کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ ٹینس میں عالمی نمبر ایک کھلاڑی یانک سنر اٹیلین اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل مقابلے میں روم کے کیمپو سینٹریل میں ڈینیل میدویدیو کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ آج فائنل میں سنر کا مقابلہ کیسپر روٹ سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈ دورے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ وزیراعظم کل ایمسٹرڈیم پہنچے جہاں بھارتی برادری نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس دوران وزیراعظم نے کہا کہ مشرق وسطی میں جنگ اور بڑھتی عالمی غیر یقینی کئی دہائیوں

0: کی ترقی کو الٹ سکتی ہے اور بڑی آبادی کو دوبارہ غربت میں ڈھکیل سکتی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے تمل ناڈو میں وزراء میں قلمدانوں کی تقسیم سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے داخلہ اور عام انتظامیہ جیسے اہم محکمے اپنے پاس رکھے ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے اس بیان کو اپنی چہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم صرف خاندان ہی نہیں بلکہ سماج اور ملک کے روشن مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کے ان کے ہم منصب روب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے پر آج کوٹنبرگ پہنچیں گے۔ اس دوران وزیر اعظم سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے بات چیت کریں گے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوجشالا مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت نے چاندی کی درآمد میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے پابندی والی اشیاء کے زمرے میں ڈال دیا ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں ہوائی جہازوں کے ایندھن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے 25% سے گھٹا کر 7% کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: تجارت کا سمجھوتا ہونے کے بعد سے جناب مودی کا یوروپ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات اور نیدرلینڈز کے دورے کے بعد سویڈن جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اپنے اس دورے میں وزیر اعظم مودی سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹنسن سے ملاقات کریں گے، جس کے دوران وہ باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے اشتراک کے نئے راستے تلاش کریں گے۔ دونوں رہنما ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کی جانب منتقلی، مصنوعی ذہانت اے آئی، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، اسٹارٹ اپس، مضبوط سپلائی چینز، دفاع، خلا، موسمیات کے لیے اقدامات اور عوام سے عوام کے رابطوں سے متعلق شعبوں میں تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ دونوں وزرائے اعظم یورپی کمیشن کی صدر عزت ماب محترمہ ارسولا وان ڈیر لین کے ساتھ یورپ کے ممتاز کاروباری رہنماؤں کے ایک کلیدی فورم یورپین راؤنڈ ٹیبل فار انڈسٹری سے بھی خطاب کریں گے۔ پورے سویڈن کے کاروباری گھرانوں میں وزیر اعظم مودی کے اس دورے سے کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے اور وہ اس دورے کے نتائج سے بہت پر امید ہیں۔ سویڈن کے شہر گوتھن برگ سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: وزیر اعظم کے دورے کے دوسرے مرحلے میں کل بھارت اور نیدرلینڈز نے اپنے باہمی تعلقات کو کلیدی ساجھیداری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا تھا۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کے ان کے ہم منصب روب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد یہ اتفاق رائے ہوا۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر کلیدی شعبوں میں اشتراک بڑھانے کے لیے 17 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ دونوں وزرائے اعظم نے مغربی ایشیا کی صورتحال، خاص طور پر عالمی توانائی سپلائی نظام اور تجارتی نیٹورک میں رکاوٹ پڑنے سے خطے اور دنیا کے دیگر حصوں میں پڑنے والے اس کے سنگین مضمرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے مصنوعی ذہانت اور ڈیپ ٹیک کو مستقبل کی معیشت کے اہم ستون قرار دیا ہے۔ وہ آج احمد آباد میں ایک کیمپس کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ بھارت دنیا کے ہر ابھرتے ہوئے شعبے میں ایک سرکردہ ملک بن گیا ہے۔
2: آنے والے 25 سال میں جو سیکٹر وشو کی ارتھ نیتی کو، وشو کے ارتھ تنتر کو دشا دے گے، وہ سبھی کھیتر میں آج بھارت فاؤنڈر بن کر اپنی مضبوط اپستھتی کو درج کرا رہا ہے اور یہی بتا رہا ہے کہ بھارت کا بھوشیہ بہت سنہرا ہے۔ اے آئی اور ڈیپ ٹیک کے جو بھوشیہ ہے، اس کے لیے اس کے جیسے ٹیک پارک بہت بڑا کام بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے۔
0: جناب امیت شاہ گجرات کے 2 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ آج گاندھی نگر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن کے انوویشن اور انکیوبیشن مرکز کا افتتاح بھی کرنے والے ہیں۔ مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں مکانوں کی فہرست تیار کرنے اور مکانوں کی گنتی کے لیے گھر گھر جا کر فیلڈ کارروائی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ان میں راجستھان، میگھالے، مہاراشٹر، جھارکھنڈ اور دلی قومی راجدھانی خطے میں دلی میونسپل کارپوریشن کا علاقہ شامل ہے۔ پورے ملک میں جاری مردم شماری کے عمل کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے۔ ادھر آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، بہار، چنڈی گڑھ، چھتیس گڑھ، دادر اور نگر حویلی، دمن، دیو، ہریانہ، مدھیہ پردیش، پنجاب، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی متعلقہ اہلکار گھر گھر جا کر مکانوں کی فہرست تیار کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ سویلین عملے کو نشانہ بنائے جانے اور جہاز رانی کی آزادی میں خلل ڈالنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ عالمی توانائی اور سپلائی نظام کے تحفظ کے بارے میں اقوام متحدہ اقتصادی اور سماجی کونسل کی خصوصی میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ عمان کے ساحل کے نزدیک بھارتی پرچمبردار کمرشل بحری جہاز پر حملے کے چند روز بعد جناب ہریش کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او نے عوامی جمہوریہ کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری کے پھوٹ پڑنے کو عوامی صحت سے متعلق بین الاقوامی تشویش والی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھنوم گھبریسس نے 300 مشتبہ کیسوں اور 88 اموات کی خبر ملنے کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस

اما استہزاء ان کے در حالی کے سینما یہین گاندھی یا نظریاتش راب شکل بستے بندی یہ مجدد بیماری سے نمائش گزاشتے باشد وہ تعلیمات زہرا از طریق فلمی بینا میں لگے رہو منا بھائی با زندگی یہ مردوں میں عموم مرتبط ساختے باشد اما خود مہاتما گاندھی سینما را ہمانند بدی مترادف قمار بازی و عزب دوانی تلغیمی کرد. گاندھی جی در سال 1927 نظریات نارضائیت خود را در قبال سینما ابراداش ہنگامی کے کمیتہ فلم پردازی ہند ہمراہ با یک سیری از سوالات از وی تغازہ نمود کے نظریاتی اش راجے بے سینما یہ ہندی منعکس سازد. گاندھی جی آن پرسش نامے را با اظہارات نامساعد خود عنوان بے رئی سے کمیتے تی رنگا چاریار عددات کے حاکی زانبوت کے نظریاتش راجے بے سنیما ہمانند تکنالوجی یہ